¿Entender o vivir? Esa cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero hai algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo. Porque dormir non é soñar. Tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta, titulado A vida dividida, extraído

0: seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve a estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea, por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... Amasia da radio, xa sabedes.
4: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
5: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos, aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
6: Ola, son Eduardo Pondal, e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con máis alá está se debilitando. Espero que non se fade ninguén.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada, co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o céu está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Pro froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve, e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire, corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas, polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de recendo, para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas haciendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Usuarios seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía llenos ollos unha brente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor, sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata o de agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de brétemas localmente persistentes pola mañá. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, pero cara a noite novamente posible entrada de brétemas en todo o Golfo Ártabro. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 23 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia pola circulación do este, chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nubrados a primeira hora, con brétemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un ligeiro descenso e o vento soprará fluxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Venga, arriba. Venga, arriba.
5: Se rega o porco do medio.
6: Xa está botado o porco do lado.
7: Veña que chove.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Vaites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adivinha. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou o baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: Tres, voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número dos, ¡ea correcta!
7: ¡Sí!
5: Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡A turuxo!
8: Seleccionados. Cuac FM.

lonxe. Ah, neste momento alguén camiña cas miñas voces, pero por moito que escuites non me conoces. Os da quinta están pensando en empresas, é unha mesa pensando en pesas, isto como empeza. Ando en slackline para estar tranquilo, pero acabo pensando en ti sempre, desperto ou dormido.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con brete máis no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Don't work too hard, have a rest.
7: I never give up.
6: Never give up.
7: Never.
8: No, kidding.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: A ver, que me jodes así intrus, ¿eh? Bueno, siempre, antes de empezar, recordaros, somos Estelados en la Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM, en la 103.4. Que después de la emisión de este programa en riguroso directo, repito, nos estás escuchando, podéis encontrarnos en YouTube en Spotify. También podéis encontrarnos en las redes sociales, Instagram y TikTok.
1: Por cierto, subimos al final a YouTube, o último.
0: No, pero...
1: Pero
0: subo.
2: Genial.
0: Que muy interesante.
2: En riguroso directo.
1: É que ese non fui neste espacio tamén.
0: O directo é a radio, despois en YouTube subes.
1: Claro, claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo.
2: Guai.
1: Xente de chileo total.
2: Xente seria.
0: Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera, na nosa cápsula de camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música en Galicia e sobre todo dos fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que, bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mismo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando entrou, certo, un pouquinho o rock, un pouquinho o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de
0: un. Dixen yo a él antes de bueno, funo a ver o Playa Club, dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei ninguna foto, así.
1: Despois enseño, xa teño mística.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora, para meternos en contexto, non era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, Vamos a empezar ca entrevista, Víctor. ¿Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad, eh? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidad de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, sei, dentro do rap, xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdad que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o rap, o típico ejemplo de Euskate Crew, ¿no? Acórdome, sí, cando era pequeniño.
1: O López.
0: O López. No,
2: bueno.
0: Eso non canta en galego. Bueno, así gente pregunta, vai moi a colación desto. No sé, un saludo, López, pues, no. Sí, compatriota.
1: No, somos do mesmo pueblo, López. Ah, por eso, vale. Por eso mentamos así.
0: Fomos ao instituto xuntos.
1: Sí. Ah, vale. Os xogei no Camariñas con él.
0: Ese tipo, ¿sí?, tan junto que Camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un pouco relacionada, ¿no?, con esto. ¿Tes algún referente desde da música en galego? Entendo que sí.
2: Bueno, a ver, vou me tirar a pijolada de que todos os meus amigos, pero é certo. É certo.
0: Bien.
1: Joder. Barrendo pa casa, eso está
2: bien. A ver, admiro moito a todos, eh? Siempre digo que son o maior fan dos meus amigos, de todos os que cantan.
0: Mentos aí, se queres.
1: Podes meter pum.
2: Que os comente, sí. Mima, a ver, Xan Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, José Maceda. Mima, que era unha putada porque se me olvida algún, que non teña que nombrarlos.
1: Era o que iba a decir. Que sepades que Nobel Ouro estuvo hai pouco en Vimianzo.
0: Sí, o domingo pasado. Sí.
1: Estuvo cando
0: o
1: Malpica contra o Muxía, ganou o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro, sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo, Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante, que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro, frenar, sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, se que levaba moitos anos facendo trap en galego, así, si que agora se consolidou máis, loco, ver como, o, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube, non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver o Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver o Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver, eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio, pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén creo, considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final, meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben e toda che fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en galego, xa. Como que está aí un
2: poquinho. A ver, está cambiando agora eso, eu creo. Quero dicir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero agora mellor pensa en Elegido, sabes? Ou no el ouro, xa non pensa nunha Aila de Loaila Dalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, iso ten mérito, digamos.
2: Bueno, si non sei,
1: Como ves que lanzamos flores así de
2: xa, pero a mi costa de collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes?
0: No, no, pero non sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
2: sí.
1: Sí. Ah, pero sí que é verdad, joder, que ao final o que diste, si aparece música en gallego, pues os chavales dirán, ah, pues tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando porque ahora mola.
1: Empezamos a molar.
2: Levo molando toda a vida. Levo molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero agora é un bom momento para nivel artístico, a nivel en galego. Para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Tens que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como... o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio? Ou para ir ao mar e pescar? Pues el mismo ejemplo, ¿no? Al final.
2: Sirve para las dudas.
1: Sí, no, a ver.
2: Igual de válido para pescar que para hacer un podcast.
1: Esto ya hablamos muchas veces, que el idioma vale para absolutamente todo. Depende de la persona cómo usa, cómo quiera usarlo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos hablando de esa visión que tiene la gente de que solo vale para esto. Entonces, como que si te salías de ahí, daban un golpe, dejaban por un lado. Como nos fue YouTube, ¿no?
0: Exactamente. ¿Alguna vez te dijeron de cambiar o castelar?
2: Sí, carallo.
0: Muchas veces, ¿no?
2: Cuando... Ahora al revés. Ahora es al revés. Pero cuando empecé, yo que empecé a finales de ESO, bachiller, todo el mundo...
1: Dianos, porque nos somos...
0: Bellos.
1: Bellos.
2: Ahora, claro, pues no sé.
1: No es así. Empecé en la mía cabeza está. Claro, no 2006.
2: Empecé con 15, 16 años.
1: ¿Y ahora tes?
0: 22.
2: ¿Tú? 22, voy a hacer, linda. En 2021.
0: Muy mal.
2: No 2018 así. ¡Oh! Neste riguroso directo teño 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que directo. Sí, a xente se empeza a chirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perdín o fío. Sí, eso. Mais na é que mi más, si sodes dispersos vos é muitísimo máis, xurucho,
1: Perdón, pero somos nós o peor, si, aquí bueno, somos.
2: Vale, a ver. 15 ou 6 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, bo, así que al final si queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Ahora é al revés. Ahora moita xente que canta en castellano, blabo, e por que non faz en galego? Porque agora mola e ao mellor pídeche alcance máis fácil e tal, ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está petando ahora en galego, vou probar.
2: No, sí, no sé, a ver, no,
1: como es que celebraron o título do DE, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme.
2: No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero, en plan, que sí que agora a xente ve un camiño, non, música en galego. Entonces tamén hai xente que, ao mellor, que non se atrevía e agora sí se atreve. Está genial, sabes?
0: Bueno, pues eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se fixaches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí.
1: No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, e que me parece interesante, en Portugal, por lo menos no norte, así.
0: Xa
1: tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao coso de oyentes de Spotify, así que hai oyentes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística seguro que hai algún portugués que lle mola a movida, pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercados, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: A verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Isto pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoito en Portugal, pero si...
0: Eu por desgracia sí, pero
2: eu fío-me de ti. Pero si, sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego portugués.
0: Hai que chamar a Luchenso aí, sabes?
1: No, a Luchenso, no.
0: Dan sacudro dous convido.
1: Pero non sabe, ten que vir don Omar para arreglar.
2: Si, sí, eu.
1: Petate.
2: Calquera vale.
0: Fora da música en galego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Si, sí, eu nos 90, a verdade. No, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nós, en plan, pois nada, eu collía unha caixa, grababa ya cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón, agora, pois, con toda a tecnología, primeiro, é moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizarlo xa outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune por tunha base, sona marrulleiro, pero podes te facer un tema.
0: Sí.
2: Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te pillan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
0: Aí tocamos o tema das redes.
1: É que eu estou recordando, non sei se... O mellor ti no, pero ti casi que seguro que a maqueta de KCO.
0: No sé, xa, que sonaba fatal.
1: Sonaba fatal porque a gravar el no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entonces claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
0: fatal.
1: Ainda se escuitaba peor. Claro,
2: nós nacemos xa noutra cousa que ao final pues, si non tes medios, e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer sí. Unha maravilla. Pero eso mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, verdad?
0: Está moi.
1: Sí, esa verdad.
0: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
0: Entonces, esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD ou vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo. Eu ponen o Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mola, a mí moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
0: Síntese tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar, sí. O seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
1: Mas que ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo,
0: podes para sempre.
1: Eu digo porque teño, estou comprando CDs como un loco, porque de verdade.
0: Ustedes viejos.
1: No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube, que xa saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxe.
2: Xa.
1: E dixo, va, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, si che gusta algún así, sabes, de en plan de dos 90, dos 80 tal, están super baratos de segunda man.
2: Xa.
1: A comprarlos por pack, si tes un sitio onde poñer os CDs, a verdad que
2: sí. Sí, sí, o que están caros son os vinilos agora.
1: Sí, os vinilos volvéronse locos con eles. É que eu empecé comprando algúns vinilos, pero dixo, isto non, eh. Pero os CDs han de volver. Eu estou me aprovisionando.
2: Eso, especulando co CD.
1: No, os vou vender.
0: Pois alquílalos.
1: Por si tanto. Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
1: Ostras.
0: Totalmente de acuerdo. Os videoclubs de alquilar videojuegos. Está guapísimo.
2: Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
1: Xa che contei que había un modelo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa cho nun disco duro. Podías xogalo despois.
2: Hostia.
1: Ibas ao videoclub.
0: Outra vez.
2: Maravilla.
0: Na segunda, vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
1: Estamos xa... contra o piroteo, pero vale.
2: Ok.
0: Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, agora mesmo. Esta pregunta que xa che fixou Víctor ao principio, antes de empezar.
1: Non a fixen, en carrilé.
2: Contenme.
0: Que significa Kidmount e de onde xorde ese nombre?
2: Vale, Kidmount xorde de un do monte.
0: É que supoñeo.
1: Eu vi o vida.
2: Quero dicir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do concello de Sarreaos, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
1: isto non... na radio queda genial, así o de facer gestos.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
1: para a cámara queda.
0: Para YouTube está bueno.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei-me, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É caro, puxo no monte porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí
0: un estamos a monte, non?
1: Tamén che dixo unha cousa, eh. Moito defender o gallego, pero despois chamaste Kidmount.
2: Bueno, a ver.
1: Porque queda máis guai ou que?
2: No, a ver, eu que sei.
0: A ver, neno no monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
1: Neno labrego,
2: mira. Neno labrego. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei. Traqui que era.
0: Ti con 15 anos non te xasía del feria música,
1: cara moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabronazo. Sí.
2: A día de hoxe.
0: Non conseguiste nada.
2: Teño un libro publicado, pero vedes que. Bueno, algo.
0: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco de eso. Tampouco ten moita máis historia, verdad?
0: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, non? Sempre está bueno.
2: Sí.
1: O que sí que é Kidmount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
0: Si, é como un alter ego ou claro, dejamos que eres ti, como... ti?
2: A ver, eu sou bastante Kidmount, quero dicir, pero...
1: Fagocito, che,
2: pero a ver, Kidmount sí que é certo que vas un pouco a excusa de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza para dicir algunhas barbaridades, no, hermanos,
1: non era eu.
2: Claro, en plan, si a lei de festa foi Kidmount, non eu, non foi Manuel, sabes?
0: É como o Club de la Lucha, sabes? Igual.
1: No,
2: que va, pero a ver...
1: Porque este controla cando non é.
2: Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales.
1: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
2: A que nivel te refieres?
1: Quero dicir, ti como Manuel dirías, va, subo a escenario, súbeme igual... Ou sendo Kidmount dis, va, pois, sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor.
2: A ver,
1: más...
2: quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos conciertos, é así, e si que nese momento si que en plan, quero dicir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vos subir a unha escenario, en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta, vou reventar isto, está todo para min, sabes?
1: Sí.
2: Quero dicir, pero é como... engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
0: Automotivarte, non? Un pouco.
1: Pero sí. Eso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
0: Sí,
1: estamos
0: sí.
1: Comparando con Freddie Mercury,
2: bien, bien. Joder, de puta madre.
1: Sí, no, pero sí que dicía que él, pues como que era más retraído, pero cando subió a escenario era como...
0: Desataba, ¿no?
2: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza o mismo arriba e sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto.
1: Sí.
0: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
2: Yeah.
0: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de King Mount?
2: Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molaban moito a todos o rap, a min xa desde pequeno, que meu irmán de maior camiño apoñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
0: No hagan esto en casa.
2: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo de eso, de baixar o parque así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animei a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
0: O sea, foi full rap.
2: Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fuma bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues mola moito isto, porque non probo escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo nos primeiros temas, a verdad.
1: Apoyando o comercio local, además, ves?
2: Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina que iba ali, mima.
0: Entonces, como foi ese proceso sendo de Xinzo?
2: Claro, que Xinzo non había moito.
0: Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco, eras como...
1: Como que te dicía a xente pola calle?
0: Pasou un pouco, o López, bueno, vamos a matar outros, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... algo raro, non? Ali diste,
1: claro,
0: este tío.
1: Como que che din, de eso non vas a vivir, que, sí, que faz con eso, fai algo.
0: Es un matao.
2: A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camín, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sí, a xente fala.
0: Sí,
2: a xente,
0: eso, eso.
2: A xente, pues, hasta que os reventas un pouco, hai alguna que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
0: Como do Depor.
2: Claro, claro, pero bueno, que sí, sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, menos en galego. En galego creo que poña máis lume de que nadie.
1: Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie fui profeta, sí, na súa terra, hasta que volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
0: Falastes un pouco de que empezastes no rap. Vendo, yeah, un pouco a túa discografía e tal, fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás, como eu recordo, quando senche con Outra Vez.
2: Ajá.
0: E agora xa máis reggaetón, non?
2: Sí, provei un pouco de todo, verdad. Quero dicir, eu creo que ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, por moito que cambie a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos. Pero logo fun probando. Quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap. Logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo provei o de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida, sí, así. Pero que sei, por exemplo, Ben Mal, que é o meu primer álbum, son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Ahora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto cun de Madios estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música de punto, todo, sí, que é dentro do urbano.
0: Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como che saía un pouco os cojones, non?
2: Sí, básicamente é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome
0: un límite, non, onde estaba.
2: Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saía do carallo, sí.
0: Guay.
1: É que ao final máis edad tamén tens que probar.
0: Claro, evidentemente.
2: Si non... Sí, no, claro, no, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida, porque eu que sei.
1: Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solapanse un pouquinho, sí, entre eles.
2: Va, men todo do mesmo sitio. Eu a

Eu non teño estómago, non teño. Quitaron uns médicos hai moitos anos e agora sempre collen pisos ao lado de onde eu vivo e fan ruidos. Aí están outra vez os ruidos. As amebas son unicelulares como Samuel Beckett. Teñen unha soa célula, pero teñen estómago. Eu non teño, Beckett tamén. Eu seino porque viña na enciclopedia, pero non me imagino como é, porque leo e bórraseme todo. Non me acorda nada, non me queda.

0: A última guerra empezou en 1694 ca fundación do Banco de Inglaterra. O diñeiro non dá felicidade, o diñeiro non é nada. Cando se mete unha moeda na máquina de tabaco, o diñeiro non se transforma en nada. O tabaco que sae son os ruidos que fai a máquina e bota o tabaco. Para que serve o diñeiro? Para vestir e calzar, para comer. Eu non teño estómago, que máis che meten comer? Se como, como, se non como, non como. Nunca fago a dixestión. Os ruidos eses non son do estómago. Eu sei o que é a dixestión, porque eu non terei estómago, pero teño enciclopedia e teño unha familia. Pregunta!
1: Papá, esta pregunta é doble. Como se pode salvar o abismo entre o que falas cando estás só e o que botan pola televisión? Quen era Andy Warhol?
0: Resposta! Andy Warhol non era galego. Isto é unha lata de callos, non é unha lata de sopas Campbell's. Os callos non che son nada pop. Dentro da lata hai un porco. Non debería pensar tanto nas matanzas do porco.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, a masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con brete máis no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevénse nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca, procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con bretemas no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevénse nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con bretemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Escoitas Quack FM

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia a se ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído, desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovían Compostela, da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

revelación xorde ante min, como un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, sai

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves, arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición destas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañán as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información
2: 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao.
3: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
4: Su suerte merece un chance.
5: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: nubosidade persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas de mañá, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos do interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañán as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto.
2: As primeiras opcións doxe estas: Quack FM, Quack FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Quack.
2: O Quack Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM. Correcto.
4: Escoitas Quack FM.

0: desa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañá, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda a vida.
1: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Cando non atopas calma, da injustiza fan alarde, a palabra como arma, vouche dar para quejardes.

a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida.

0: por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves, arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, néboa primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Teremos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándoles coa Almanteira, hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución.
1: E Gema Millán.

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais ten en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes é 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixa, secretaria de zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O venres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e ou Tabú. Será o venres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 cantigas de amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será as 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no pub Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e remate coa celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: É o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19, o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa ou irlandés de John Michael McTonaghan, e a española de Mil Kilómetros de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20 ás 18:30 horas volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo, e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina. Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. Seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación: a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irmán Bernal, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmaier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan un sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a décima edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para ADACECO, ADCOR, APEN, ASPRONAGA, CAP, ONCE, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeón dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que debido a iso toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia máis a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobo Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, El Ar Legido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza, onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no Teatro Principal.
2: Pois esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana haberá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17, ás 20:30 horas, celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18, ás 19:30 horas, represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20, ás 19 horas, será o show de fin de curso de Ple Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro. Para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro, temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panexico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebombio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo isto queremos que nos faltareis. En primer lugar, benvida a Cuac FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio. A radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión. A radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa. E na miña se escoitaba moitísimo. E un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: E de que ano estamos a falar concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos. E nací no 47, calcula, teño ahora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara e dixo, ai, Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixe unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non solo para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional. Era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalquemos.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Carai,
2: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na Plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte á Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente, naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público armadas hasta os dentes ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados exigindo democracia na universidade, e como despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar aínda que os estiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
2: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER, a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata, no fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. E entón é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, van a facer, fan un programa que Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón, dividiron o programa, que era de hora y media. Primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é donde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que vuelve a estar moi de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A, e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me ían buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibichedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia? Como vivichedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e nos sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora dá demais. Agora dá demais. Actual.
1: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
2: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
1: Pues contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Sabes, quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza y utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar fotos e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas, ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E xunen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y decía, por favor, caminen con calma que los socios no pueden leer o jornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entonces empezó con nos también José María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba por los povos de este país, facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbore grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no, este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tens que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas, eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a página 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe ningún euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero como é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, se Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ver un espectáculo denigrante de la Ertzaintza vapuleando y mallando a las personas que viñan da flotilla de ayudar, de pretender ayudar os palestinos no aeroporto? ¿Cómo é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? Es decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se fan que se lle fa desde de un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou... en este momento hay un descanso, pero volveremos o tema de defensa y libera a Galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
1: ¿E por qué será?
2: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, Trotán, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. ¿Dónde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk. Con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando os xenocidios, votando os migrantes. Un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisavó, avó, a bisavoa, que foran a emigración. Primero a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa. Pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
0: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
2: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita, quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, ¿no? O presidente do Real Madrid, Florentino, ¿no? Pérez, e que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
0: Inda.
2: ¿Quién?
0: Eduardo Inda.
2: Sí, Inda, hay muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío. Sí.
1: Eduardo... Las locutoras de radios comunitarias estamos...
0: A estos temos los presentes, a tope, por desgracia.
2: Camina a cabeza, como voy tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, uy, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, es decir, quisieran destrozar o BNG, pero ¿sabes cómo están cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata deste país, me da moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que vai para aí.
1: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de catúa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
2: A chegada dos restos.
1: Exactamente. Sabes, porque vamos, por favor.
2: Mira,
1: está falando que... contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
2: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras e fun aí e non se pudo poñer o busto que hubo que leválo a Moaña porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diegues y Claudio López Garrido. Bueno, pues cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento la Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañeiro, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de, do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dicen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
1: Tareixa, quédanos, non che quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
2: Bueno, pues entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, grabou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas de orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Entón, así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente a Luis Mariñas tamén, por facer el programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. Ano 84.
1: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Oi,
2: sinto moito.
1: No, que vas sentir? Foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame

0: fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engallolar por cantos de mirlos que minten.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Tareixa Navaza. No personal, eu digo che que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
0: Moitísimas gusto gracias a vos.
2: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
0: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
1: Un bico.
2: Ata pronto.
1: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
2: E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
2: e Gemma Millán.

0: acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo Sanxán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Claro que sí, quedad en esta sintonía, no centro 3.4 de FM Coruñesa, porque en continuidad de temas o programa en Working Co. Noso. En directo, díesme, Roberto, ¿qué dices? ¿Qué dices, Roberto? Ay, qué en directo.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos costeos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando costeos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán entrar as brétemas mañán pola